0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: FM. Pulau Pinang 10:15 minit pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri dijangka memperoleh keputusan berhubung cadangan projek tambak laut di persiaran Karpal Sing minggu depan. Ketua Menteri Chow Kan Yeow memaklumkan Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Ng Mui Lai telah pun mengadakan pertemuan dengan pihak kontraktor bagi membincangkan cadangan balas daripada kerajaan negeri.
2: Seperti mana hujaan saya sebelum ini lanjutan dari hujaan itu, Yang Berhormat Jason dan Yang Berhormat Jason telah bertemu dengan syarikat konsesi dan memberikan cadangan balas oleh pihak kerajaan negeri, dan syarikat ini perlu respon dalam 2 minggu, iaitu minggu ini sudah 1 minggu, dan kita jangka syarikat ini perlu memberi respon kepada cadangan kerajaan negeri. Mereka perlu respon dalam minggu yang akan datang.
1: Sebelum ini, 4 laporan penilaian impak alam sekitar EIA bagi projek berkenaan telah ditolak oleh Jabatan Alam Sekitar atas pelbagai faktor, dengan penolakan terbaru adalah pada 10 Mac lalu. Projek pemulihan tapak ini melibatkan kawasan seluas 36.42 hektar, manakala proses tambakan dianggarkan merangkumi 28.83 hektar tanah untuk pembangunan taman rekreasi masa hadapan. Bagaimanapun, projek ini terus mendapat kegusaran penduduk setempat yang bimbang ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan mereka, malah memberi impak negatif kepada ekosistem marin di kawasan tersebut. Kerajaan negeri menegaskan bahawa segala urusan melibatkan kemasukan warga asing, pengiktirafan status pelarian, kawalan sempadan serta penguatkuasaan imigresen adalah di bawah bidang kuasa mutlak Kerajaan Persekutuan. Ia merangkumi tindakan di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ketua Menteri Chow Kan Yeow berkata kerajaan negeri sentiasa memberikan sokongan penuh kepada agensi penguatkuasaan bagi memastikan isu ini tidak memudaratkan penduduk tempatan.
2: Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa mengambil pendekatan yang pragmatik, berkhema dan bertanggungjawab dalam menangani isu pelarian serta pemohon suakah yang berada di negeri ini, selaras dengan dasar dan keputusan yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Sehingga Ogos saja kita ada angka Ogos 2023 20,022.
1: Chow Kan Yeow turut menambah keutamaan kerajaan negeri adalah untuk memastikan keselamatan rakyat, kesejahteraan komuniti dan pematuhan undang-undang sentiasa terpelihara. Perjanjian air antara Pulau Pinang dan Perak dijadualkan akan dimeterai pada minggu hadapan di Ipoh, Perak. Chow Kan Yeow menjelaskan rundingan kini berada di fasa akhir bagi memuktamadkan butiran kontrak antara kedua-dua buah negeri.
2: It is in the final stage of negotiation. We have tentatively fixed the next week for the both party to sign the agreement.
1: Chow Kan Yeow, Perjanjian air ini merupakan langkah strategik bagi memindahkan bekalan air mentah dan air terawat untuk menampung permintaan yang semakin meningkat di utara semenanjung. Langkah ini juga bermatlamat untuk menyokong penuh keperluan domestik serta kelangsungan sektor perindustrian di Pulau Pinang. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP melabur hampir 2.9 bilion ringgit bagi melaksanakan 12 projek bekalan air utama dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia bagi memastikan negeri ini mempunyai sumber air mencukupi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi menjelang 2031. Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP, Insinyur K. Batmanathan berkata penggunaan air di Pulau Pinang dijangka meningkat 34.3% daripada 865 juta liter sehari JLH pada 2025 kepada sekurang-kurangnya 1,162 JLH menjelang 2032. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan AGM ke-26 PBA Holdings Berhad. 6 projek di bawah Pelan Kontingensi Air 2030 WCP 2030 sedang dilaksanakan termasuk pembinaan loji rawatan air LRA Taman Mengkuang, LRA Sungai Kerian, skim bekalan air Sungai Perai serta LRA Sungai Muda. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, pekerja baru. Sebelum tu abang ni Abang Amar panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
4: Boleh panggil saya Nora.
3: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
4: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
3: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang. Abang panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
4: Pukul 5 lah.
3: Pukul 5. Tapi abang nak bagi tahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah, boleh je. Okay, Nora duduk dulu sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
4: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
3: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
4: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
5: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
0: The FM Berhati.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Kein.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mak turun RTM Klik, mak turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Alfonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: FM. Semestinya Mutiara FM setiap Isnin dan Rabu kita bersama-sama dalam Syok Yang Hindi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Okey, santai Rabu 12.6, edisi 17 Jun 2026, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya Ellie hari ini setelah Q bersama menemani anda dalam suasana pagi, ya, dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sebentar tadi dah pun 12.37 tengah hari, kita bahagi lagu yang padat-padat untuk anda. Dimulakan tadi dengan lagu Hindustan yang pertama menerusi filem Disco Dancer. I Am a Disco Dancer, lagu daripada nyanyian Vijay Benedict, ya, filem tahun 1982. Kemudian kita sambung dengan lagu daripada filem Rich Day tahun 2002, Apna Banana Hai, Udit Narayan dan juga Anuradha Padwell menyanyikan lagu itu. Kemudian kita ada lagu daripada filem Andaz, filem box office tahun 71, dengan judul lagunya Zindagi Ek Safar, ya. Dan lepas tu pula kita berhibur dengan lagu Canda Camke Cam Cam menerusi filem Fana. Filem Fana ni adalah filem tahun 2006, nampilkan Kajol, ada Amir Khan dan juga Rishi Kapoor. Selepas tu kita susuli pula dengan lagu Joshe Javani Hai Rehai daripada filem Around the World tahun 1967, nyanyian Mukesh, Dilbar, Neha Kakkar daripada filem Satyam Meva Jayate tahun 2018, Mary Betty, Kishore Kumar dan juga Sushma Shrestha. Filem Gali Lagja tahun 73. Dan ini dia Pehli Pehli Bar Mohabbat Ki. Menerusi filem Sirftum tahun 2002. Nanti saya kongsikan

Itu dia lagu daripada filem Sirf Tum tahun 1999 ya, yang dibintangi oleh Sanjay Kapoor, ada Priya Gill, Sushmita Sen, Jackie Shroff dan juga Monish Bell ya. Semoga terhibur mendengarkan lagu daripada nyanyian Kumasanu Alka ini, ya, music susunan Nadim Shervan. Dah pun 12.44 minit tengah hari.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Baik, dah pernah 3.52 minit petang, saudara. JIM tahan 62 warga asing dalam operasi bantras salah guna pas. Dua nelayan hilang di perairan Kemaman masih gagal ditemukan hari ketujuh cari lamat. Seterusnya, insiden Camp Hobart. Jenazah Prebet Siti Khadijah selamat dikebumikan. CLLA bantu 177 syarikat pemula kumpul dana RM285 juta wujudkan 1,800 pekerjaan sejak 2023. MBA PPE atasi rekod Pele dalam dan Messi dalam jumlah jaringan Piala Dunia FIFA. Festival Animasi Antarabangsa China ke-22 buka tirai di Hangzhou. Kanak-kanak pengidap Crouzon Syndrome perlu RM50,000 untuk pembedahan. China siar kertas putih papar komitmen majukan tadbir urus global. JPPH Amanah Raya perkenal platform digital percepat urusan pentadbiran harta pusaka. Kanak-kanak perempuan perlu diberi keutamaan dalam pendidikan. Dakwaan 30,000 pelajar masuk UA ikut pintu belakang tuduhan berat. Seterusnya, Rektor UIM Osman Bakar dinobat tokoh mahal hijrah kebangsaan. Malaysia, Tatarstan teroka potensi besar perluas kerjasama pelbagai bidang. Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah bersamaan 2026 hayati nilai penghijrahan pengukuhan ummah. Pengiktirafan diterima tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi umat Islam. Itu antara yang terkini menerusi sisipan info berita di Bernama. Baik, cuaca di Pulau Pinang panas-panas manja waktu ini ya, dan kalau ikut trafik di Pulau Pinang hari ini alhamdulillah boleh dikatakan lengang lah juga, cuma beberapa kawasan di sekitar kawasan tumpuan ya mengalami sedikit trafik tinggi, terutama di Lebuh Raya Tunduk Terlim Chong Yu dari arah Sungai Pinang nak menghala ke pusat bandar ya. Seterusnya dekat mana tu, dekat Jalan Scotland Masjid Negeri je agak tinggi dan terkawal sikit, terkawal juga trafik di sana ya.

yang menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan suku akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Nice FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM。
1: Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh. Panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Oh, tapi abang nak bagi tahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah, boleh je. Okay, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: GerFM, Prihatin.

perlawanan? Jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: 找你慢啊，你慢个
1: 走。Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.
1: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
2: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
1: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
2: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
3: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
4: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
5: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
6: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan! Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM!
2: Yep, Mutiara FM. Sekalanya untukmu WhatsApp untuk anda semua yang terus dengarkan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Click. Apapun, terima kasih untuk Amin yang terus menemani kami semua. Amin, hilang mengantuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Amin, malam-malam ni macam biasa, Amin habiskan kain yang tidak berlipat lagi. Itulah antara dugaan yang paling kuat dan juga perkara yang paling malas nak buat. Kenapa tak ada mesin yang boleh lipat kain daripada Kak Sabrina kata. Benda tu ada sebenarnya, tapi tak semua baju rasanya dia boleh lipat kan. Dia ada certain-certain baju macam t-shirt dia boleh lipat lah. Tapi kalau baju yang macam baju kurung kita yang panjang-panjang tu, yang tu kena lipat secara manual. Nantilah nanti kita tengok dalam junior innovator nanti, mungkin ada adik-adik kita akan invent ataupun semua pereka-pereka di luar sana akan create satu mesin macam mana nak lipat baju dengan cepat sekali. Masuk, keluar, push, senang. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang request lagu. Ini mungkin untuk anda yang jam yang terakhir lah, yang mana nak request lagu. Ini kita dengarkan lagu permintaan Sabrina kata, Amin, nak request lagu Mary boleh ke? Denting. Oh, lagu ni lama lah saya tak dengar. Yang denting yang penutup. Oh, dia macam berbisik-bisik kan tu. Oh, cantik. Nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan Abang Sukiman. Assalamualaikum, Amin. Semoga sihat. Tengah duduk memandu ni, Amin. E-hailing, Amin. Memang gelap tapi tak hujan. So, nak request lagu Bintang Budak Kacamata. Boleh ke, Amin? Boleh. Takkan tak boleh. Cafe Music, Mutiara FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clutch. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, "Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Yeah.
1: Kau ni apa
2: kan? Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
0: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.